0: Aja mi o ni gbo keyin re o ka wo agbo mi o si ni kan ki wo re o fa tu. Awi tan la sale ibo ba dojo waju atuma resource.
1: Oju ode, aja ikule.
0: Eran ko to ba lo won ba ta ku te je eyin ena oni seku kan mi lo mo ku ta kekeke o se fada ge ni ba gbianju oju adare ate. I shift doctor Olu Ogundola loko temi be ba fe pe mi leyin eto number mi re 08030527261 08030527261 office adito Oludola wa ni ipinle Ekiti health center ladugbo Okela le ti duro ile to wa leyin health center gan adugbo selele wo nbe ogo ni fun olon loke orun eje ti a seda ba kadara re pe mi kini nle tun ma pade lojo mejo diba na nko enu oni dun mi o eti wo ni di dasiko ta pade ajo lo nta wo ajo bo nta won ti mule eku kale ogo ni fun olon loke orun